hadde fått kynså, si jeg ved hersjebokså. Pidi brødur kom la roche, pidi kvisk om dit rondau.